Ni ranaun jau hanaton tarangapu. Atuku izani no yano. Na metra kutu vabe ura nai yano. Ni risini fondani tananan. Amboni uanatre anai. Zafia matanako anton.